hoću vam. Hvala vam da ste se zbrali u toličnim štivilom. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skrigati za radijer dvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš kak pravio, da se bogate vdobre.

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.